göra tjáutjút spjættu kýrai kaihku pohkanis sallalaka vuhtu njöjökkut.